0: abando titango na ti gereta manango mbeti ton akurikula ta monenge za si ala zana yani ye so anguru e ti tana fana monenge deja na kete ni ke a si mo eke bi sachena ndoso kinkiri ayeke ga na kpali na senitmo za si afana ala na de kete ni tene ton ala kono ala ga nzo na citoyen na ya ti ala so yeke ga na asache ni so za ataxe ala ngangu ti tene akanga lege matamata na ala adécourage ala nga na mbage aussi aencourage asubventionne aita so ayeke fungo abongo so ayeke sana sara bi bâ aita mingi asara ni bâ kpale ti koro na ga lani aita awara subvention ti tene ala fungo acashe ni za si awara subvention ti tene fungo asac ni ti encourage aita parce que mbinge kpale ni acommerce ate ni ani ye quantité so mbe ani wara ni pepe ti voni si ani za adisposition ti aita ape mais ti tene asara ni il faudrait que aita so ayeke fungo ye ni so awara subvention tongana na lege ti atissu so ala yeke vo akungba ti kua ni za si akiri na ni na seseke te ti tene amu lege na ala asara e aencadré ni parce que zo kirikiri ape sinon ape ambeni aita yeke profite na ya ni aencadré ni so ayeke kua ti nguru bi ala nga amu lege na aita so ayeke ga na amatériau recyclable asac ti carton so ayeke vo na akodro wani aga na ni aencourage ala ti wara subvention aka ni na ketengere si awara lege tene agbando ti gara
1: tongana ala yeke na mbeni wango na awabe afrique wala mbe tongombira na akota si kodro ti tene akiri na gbeni asac ti ni lonso fade tongombira ti ala yeke so wa
0: tongombela ti mbeni na mbage ti aautorité kojoni za si andia so ala za na sese mbi répété encore za si ala sara ni aga yoyo nga osi na mbage ti aita so si ayeke débouze aita tene ti asache ayeke tene ti seni ti mbi na mo za si wara nzoni gbongoli ti tene e kanga lege na sache i veni déjà awe si fade aautorité ayeke ga ti mwamboko na ye za si aussi amairie ajo ti asocie na kusala ni ti za na ya ti aarrondissement na ya ti amarché aye so atene adépôt d'ordure so ayeke nde nde nde aza aussi en place acomité ti recyclage ti tene aaidé aong ayeke gba ni association ayeke gba ni za si amu mwamboko na ala afana ala kodre kua ni tene ala organise arecyclage ti adéchet ni e nga aussi aencourage aita so si ayeke transforme adéchet plastique so na apavé na ambeni ti kusala so mungo nga na kofo na kodro e ayeke réduire aussi chômage na ya ti kodro
1: e mu sengela mingi na ala aurel sorongo mpe zumondi me e fanga na ala so ambeni yango abokusala ayeke da so si ambeni abongbi ti amaseka ayeke za na sese ti tene agbion azende ti nilonso asara ni na pavé écologique ayeke tapande ti ndokua ndenge buze ti pollution plastique notre combat PPNC ndali ni e ma Bérénice Mofini so lo yeke na ndö ti ndokua ndenge buze so so lo yeke fana e tongana si ala yeke mu azende ti nilon ti tene ala gbion ni aga pavé lo kiri na tënë na ahunda ti Rodrigue Leroy Benga
2: ti apaka Bérénice Mofini e bara ala
3: bara mingi wago singa
2: kozoni kue bongbi ti ala so nyen ala pusu ala ti za gere na sese
3: singila mingi tongana na ya ti kodro ti e bâ so azende ahondo ni tongana gouvernement amu yanga ti tene na ya ti ye so atene plan national de développement asa atënë na ndö ti gérengo aye so airi ni ate zende na e en tant que amaseka e bâ so e lingbi ti londo ti ga na maboko na ya ti tongobela ti gouvernement na awabe afrika kue ndani lasi e londo e yeke ti ti e nyele e lingbi ti sara na ndara so e yeke na ni ayeke ti te e rokoto azende so ayeke bu mbi ayeke bubando ayeke détruire sese ayeke causé aye so atene inondation e bâ na ngu so ahon inondation ahondo na ya ti avavaka ti bongi ye la e londo e tene alingbi e sara mbeni ye ye so e bâ atene adéchet so ayeke déchet plastique e lingbi ti mu ni ti transformé ni ti sara ni aga pavé kozo azo ayeke dé ayaka na ya ti gbagba ti ala kete ye so airi ni ate jardin so ayeke sara na ya ti gbagba ti ala so apermettre na ala atene mongoro na peko ti da mo fagu sa mo fagbudu mo sara na asewa ti mo ate bon tongana adéchet ni so e yeke bi ni partout na ya ti agbagba na ya ti alege ague afuti sese ni adétruire sese ni asara si aye so alingbi ti pusu nzio na ape na e bâ ni bâ e tene non alingbi e na ndara so e yeke na ni so mo peut ti mu ni ti transformé tene aga mbeni ye so ayeke nzio ni au lieu tene angba gitor so adétruire afavorise changement climatique na ya ti du ni ape e lingbi ti mu ni na kode ti e so e hinga so ti sara ni donc ti fa yeke ye so e hinga ti sara la e sara ni tongana so ambeni ahinga na ya ti domaine ti ala ndende nde ti sara ambeni aye ape aussi ti sara
2: ni fade so asache ni ayeke da awe me ambeni aussi na ya ti angombo ti sarango kusala ti ala amanda ti proposé ambeni ande parce que si tongana so azo aza ti sara kusala na sache kua ti ala kue yeke hunzi wara ye ni apasiani tongana
3: ye ta tene e ye bien ti tene azo aza utilisé ngo sachet. Tantiso nandoti dunia mobimba tonga iba statistique atteint que des milliers de tonnes so ti plastique na dunia arrivé ti maîtriser nyape. C'est pourquoi il était iki gana apporti na yani parce qu'il détruit ndo. Donc tonga laso si azwa aganambe na akodende

0: lo iti sara legi o, lo iti sara adati banango beti o, adati seni o. Mbeni osi, akiti tene, tanga na kodro atine, ati mbeni pale. So yada tena katastrofe naturelle, wala tremblement de terre, wala mbeni asi la kodro si, ye abuba mingi, mkofaru la limbi ape, lo kuna yongo ti tene, lo kai na pale ni.
1: Mbeni, unda su iti nga ni mbrimbre, kiti tene, la fanayite nanduti, dette publique rentable, gana dette publique non rentable.
0: Dette publique rentable ni, ak so si kodro, amon mbeni yongo, si lo foot ati sarango na akuta bakula ti kodro to na ti sarango ligi ati sarango awati data so ko munga ngula kodro ti tene asara si kodro na ligi ti juri du ti population na ligi ti economy a mai na nduzu so la ira tene d'être rentable le muyongo ni mais le foot na yeso ak sara si economy ak mai mais d'être non rentable ni ak ami yongo so si akodro mukani mini deux fois kodro na munia ak ti tene le foot agi na fonctionnement ti état pengwa salaire fonctionnement ti administration so aka ayongo so tonso kodrona muni ak ganalo iso retene retour à l'investissement pe ak gati ti sara si economy amaya pe bani la sayira tene dette publique non rentable nso
1: dida sabon ali misi fangana e hein yongo ti be afrika ti ndembe so ki rentable wala ki stérile
0: tali panjoni yongo so sa trafika muni ti tateleni ak yongo so na ngati munja tene ak dette improductive na yati sango kwasu ki so ki bani so parce que au lieu ti tene ayongo so Afrika muso a ganalo a koforo retene a yakolumi na nduzu me mingini ake bugoti gogoroti l'état parce que état ko obligé ti tene le ko rembourseni et ne yati recette l'état 41 voilà 42 voire 44% état ko mugili ti tene le futa na yongoso ni la si i petit tele ba dette so voilà a yongoso état ti kodorti amo aka dette so ake productive ape aka dette so tene ate dette stérile
1: mais qualité ainsi hein aki gandi na pikoti yongo ti mini kodro na ndoti ekonomi ti kodro ti lo
0: tatene biani tongana kodro ako mu yongo mingi si ahonga ngutu si lo limbi ti ti futa lape aka ga pale ni la iri na nga ti bunju franji na ekonomi atene lo wara défaut souverain rien ak so si mini kodro lo zin ti tene lo futa ayongo so kodro ti lo amu na kodro wande ni la tana kodro atine ya ti mara ti susioto tonso ake nga ngu mingi e ape ti kanga leke na kodro ni tene ekonomi ti kodro ni awara ye so atene maingo wala croissance si alibi ti ga na anze na nzi na apale so airi atene acrise bancaire ou crise monétaire donc ayeke ndani la si kodro okoko lo doit ti bembendo nga ngu mingi na ndö ti yongo so lo ko muka si lo kpingba na ndobi ni tene lo sara si yongo ni ahonga ngu ti kodro ni ape si alibi ti tene kodro ni ati na ya ti so airi atene défaut souverain so
1: mais yen si mbeni kodro so si aba tene lo yeki na situation d'insolvabilité alingbi ti sara ti tene lo sili na ti pale ti yongo ti lo
0: bon tana kodro ati na ya ti so airi atene situation d'insolvabilité c'est-à-dire kodro ni anze biani lo limbi ti futa encore ayongo ti lo ape ye mbingi ti sara lo lage da moyenga na ndö ti dunia na lege ti tene ti nginza andokua ayeke da so ayeke ba lege ti aye ni tonso ni la si bo ba fonds monétaire international ayeke da wala fmi so lo ko mu maboko na akodro so ayeke na ya ti bongbi ti lo ti mu na la acrédit ti tene ala sigi na ya ti asituation ni tonso mais lo muka ni na tere ni lo yeke za aconditionnalité il faut mo sara ye tonso mo sara ye tonso ape mai mbeni bongbi ayeke da so ayeke mu maboko si na akodro so si ati na ya ti insolvabilité so ayeke ta na club de paris ayeke mbeni bongbi ti akodro baluse na use so ala e bongbi ti ta na akodro ni ati na ye lawe lo ga ala yeke pika patara so ala négocier ti sara si ayapu yongbo ti kodro ni ti ota ni mbeni bongbi ni airi atene club de londres so ayeke bongbi ti abanque so si ala mu yongo na akodro bo akodro ni aga na mbege ni ala ba ala ye tene ala yapu yongo ti akodro ni ti sara si ala sigi na ya ti situation ti insolvabilité ni so
1: dida sabon e kiri ndo so na beafrika ge ti ala so si ala yeke tongana wa bemengondo na ndö ti tene ti ekonomi ti kodro ni tongana e si ala ba laso atene ti yongo ti beafrika
0: bon tana e ba yongo ti beafrika ye so mbi ba yongo ti centr afrika wala en cours ti yeke tete ni so airi atene 908 milliards de franc cfa e tana mo akalo na pib wala produit intérieur brut ti centr afrika lo limbi na ye tene 58,3% so ti fa tene niveau ti endettement ti kodro ti a respecté seuil critère de convergence ti ya ti communauté ti ya ti zuwa ti semak so lo fa tene yongo ti kodro a doit ti 70% ape na côté so yeke na ya ti critère ti convergence ti semak mais ahon ape tënë ti koforo ti kodro ti angba toujours ngangu mingi so airi atene tension de trésorerie angba mingi na kodro ti et puis ayongbo so angba kozo so wala tene arrere so angba mingi na ndö ti kodro ti tongana mû arrere ni 167 milliards de franc cfa ni la i ba ke tongana i doit ti